0: تعشق جيزي بمبا على المعتم ده.
1: طالفني ريقة عمرت برنساء إلو يبقى دول
0: كما أني حسبت عطا مسخنا ساعة لو يدعت عطا بسع مورقان
1: 50,000
0: ما يعلي
1: تعبون
0: تخلم زعلون بمبا لبمبا
1: عزاك
0: بمبا شل بمبا
1: تعبون
0: بومبو بيسلي
2: ده توب
0: زي اوسم
2: كما علم
0: 10 ليرو تحال
2: 10 ليرو انت لو يقول له اريد ماشو
0: لا مش الخاطة بحلتو سكن
2: ايش لخا بامبا
0: ايش بامبا
2: ده اللي بيسلي احد זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
2: איפה התאריך?
0: אמר, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
2: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
2: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
2: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבוב.
2: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולה?
2: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
2: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
2: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

0: مش عارفها
1: موجه.
0: ما عمري ما تبقى حصلها ببيت
1: في ده بعيد علي.
2: انت بس كمشه زي حشوم.
1: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
0: من روسيا بتاع من روسيا.
1: انت جيت لي زكاه دلوقتي مبدوعه.
0: هل تجيليش ده مفكبات؟
1: انا مفكبات بقى ايما شريط لو بيكبت بقلبك بوكيم اربي يجر من بوكيم انا مفكبات بقى روسيا حدو شنايم
0: شلوشا
1: شلوشا ما شلوشا
0: شلوشا روسين جم اخر اتفخم اربي هيدا جم نشلح لي غاد
1: نشلح زي كرتونة حدو شنايم
0: يوف يلا شبات شلوم لبي
1: رئي زاك رجع تنح شلوم على زي
2: مالش ده اصول لخلع شلوم
1: استني اللي شون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوشا
2: انزمن لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياح وسنخدو الخير
0: تكحبش اللي بحفان ما تلو تكحبش وحرك احلو حفان
1: ما كولام لك حفان
0: بيتح كولام
2: كولام كولام كولام كيف يتسي من اكلال
1: سارك لتا ما ترى دوغما لكا
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: بس امي لكا
0: مين خان
2: كمانو على الحمشاء
0: اريغا خمور دخاي اريغا حان عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجي على شني اتيوبي مكتنين
2: نحن نشمل את המקפה
0: היידי, שבת שלום
2: לסכן
0: המצבות
1: איתק רגע, רגע, רגע לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום אין לי חצי מקום, הייתי לוקח הייתי לוקח אפילו טנדר אבל אין לי חצי מקום
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
0: אז תתן גם לרוסים.
1: בחלום, בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזה, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה לא תלכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
0: אצל חביליו.
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חירש.
1: כולם חרשים.
0: היידי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

بكم كهل مخبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببنخي معيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאווה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس قلت لك العمود
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبرهب بري
0: بيوتين بيوتين وبرهب بري
1: شو
0: اسمها
1: عود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيدنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشتيت ستيت يونايتد منجل ستيت ستيت
2: الله يشيب
0: بيدنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

رحمة الله وبركات. كهال حبوب شو اللي تسيك بفي خيمة عيرم أماندا جول أماندا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا لما نشلوم بإزورينو ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: وينها حلفان؟ وين حلفان؟ ما نجمع
1: ما عيني مين؟
0: عيني سويسا.
1: أهلا سويسا.
2: زي ما انتشروا لتالي دبرت خبيثة عينيان
0: ريح الفن. يعني دبرت عن سويسا يعني عمرت له ما يما يلدان
1: بس هذي كفتا كيتا
2: يوفر
0: إذا كيتا هي
1: لو يشار خير
2: يشار خير يوفر
1: يتجمور يوتر مهير
0: يلدى انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا أخون أخون كمو أبيع
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاك معز كما عمي يا ريح الفار أنا رسلت بلد خفاعة ما حد تمام קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי
1: לו. נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: שהעז אוכל את
1: האספסת! איזה
0: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברתם?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא!
2: כן, שום דבר.
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
3: שתבוא אצלי.